0: kikikut khun utzalakh ukan ib rikhun ruk rikhunchik lak ash ko khun utqatilal ribaqil ronkhir ri utqatilal kash ek oruk lak o qihil khun utqatilal ribaqil ronkhir ri utqatilal kikikotruk khinak ori riish ishubaqil ri kristo eyuno khir ish ishkhun utqatil kategori Rishu kohori Dios parikomontiosh arena be ekori eta konelab paukap ekori asharutsihri Dios paurosh ekori aktihab kategori arek bechiukok rihetak mayipal rihetak tokobrech kunanik ritobnik riqatbal tsih rihetak ki uwachchabal laiguno helpuch istakonelab laiguno helpuch isqasharutsihri Dios laiguno helpuch isaktihab Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal Laiguno helpuch korito qoprech kunanikiwuk Laiguno hel kishchawpatak richabal Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri Aresi blachchiwakhri nimak utsalaktak toqob Kategori riin kinkutna chiwach humbe chiarenim chiwach runo helbe Primera de Corintios capítulo 13 Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chiktaninik ongin hun kampanare chikishoxinik unetane korito qopuk reshi qashibal utsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etambal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub katekut riin we mankot ri lokok ebal kushwuk riin mankot hun wishikri kneba kinyarro nohel rihastak wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu uqaq we riin mankot lokok ebal kushwuk we ri mankot hun utzil kubanach wech ri lokok ebal kush kouchuchuhal ri lokok ebal kush kpatanakik Mankurayekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansukatak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kukohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasachna wachri. Rumal rech chishahubiq riqetambal. Shukukhe shahubiq riqashibal utsihri Dios kuk. Katekut aritak chik pina riqasakat kasachna wachri rishahubiq. Aritak chiri in inakal. Riin kinchawik khachahunakal kinchumanik khachahunakal kinwili khastak khacharilik huban hunakal aritak chiriin in hunachichik shinyakan ronohel riwalkalil rumal rech chekamikri riuk shapahum ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kabih kuhkairi chrechri wokochak ruk wokochak kamikri riin shahubiq wetam katekut Chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Aregwa weoship khastakri, katekut, rinim chushol weoshipri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuh ri lokok ebal kush, katekut, Shukuhe, chiwak ri taq usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri qashibal utsih ri Dios. Rumal rech, chirihun chikichaw pataq ri chabal. Manki utsihok tari winak. Shane arek utsihok ri Dios. Shahek uri, mankot hun winak kichobaw ri tzih. Pari uslabal, kubih nikak kutalik taq khasuwach. Katekut, rihun chik kukashak utsih ri Dios. Chaw kuk ri winak. Arech kuyak ri komon. Arech kukutri utzbe. E kuyari chukab. Rihunchek chau, patakri chapal, siare kuyak rip are, rihunchek kukasha hutsihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kingwache unohel kishau patak chapal. Katekut, arena bay kingwache are, kikasha hutsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk asha hutsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri chau patakri chapal. Shui newe ri are, kuk alahisa, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritung, katekuri, weri rukawakash mangkast uts rirokibal kresah, hachin ko kusuk umahribri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal. Eman kotahun, shimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Katekori, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekori, ri ish, Chekiwah riusipanik riushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwaweri, rihunchek chau patak chabal, rakawshik chau rukri dios, arech kutachrech, chek kowinche uk alahisashik riutslak tsihriare. Rumalrech, cheweri in, kinchau rukri dios, pachabal, kichaunak uri, riushlabal rukri dios. Katekut, Mangkotu putanri, chrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa, riin kinchawa rukri dios, rukri wishlabal. Shukuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri wishlabal. Katekuri, shukuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari wishlabal. Hasku bishikri kubano, Rihunche man retam tak kubih amin, shrech ri ate uchipal. Rumal rech che man retam ta ri atzih kapih. Hasih na kut, ri ate uchipal utz. Katekut, man kuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tiyo shih chech ri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh, are utz, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech riin ke inti hohri enik achchik, chrech ri hastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lahuk mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal irikha winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun witak winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalutsi ri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ishchao patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzih, rech kashibal u tzihri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, Ekonoheli kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikut alik koparirani ma. katekuri, kushulbari riwach choriwachuleu, kukhilakhri ri Dios, ekubihri, chikasik ori Dios chishol ish. Hinek uta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o kiban humbish, hun tzih, kikarhisah hun hasuwach chik utalek. Kep oship tzih, pahun chabal. Hun tzih rech kashebal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pahun chabal, chichauba shae kep, un shae oship, chikihu hunal gechawik. Chau hun aretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba pariguanima rukri Dios. Riak shalutzihri Dios. Shabaikep, onshayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katokzih. Wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik, hasuuchkrah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowinik, kikashehutzihri Dios, chauhun aretak shchautah hunchik. Arechkonohel kukuhi, Riketam bal, ekukuhe hun tzih rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri Dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelu tzihri Dios. Rumal rich cheri Dios, manhun Dios tak rich choh. Shane, Dios rich ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patak ri komon. Rumal rich cheman yatalt chikech, kech awik. Are chini manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel, wik chaw khun ishok pakomon tiyosh. Lapari ikomon puch, shel wi ulokri u tzihri Dios, on la shakaw paninak pari ikomon ish, wik okhun winak kuchomag cheri are, khun kashelu tzihri Dios, Onchik ori uk aslemal ritiosh lakush labishelruk, chrila. Chukma uk ab pawetzih, chekin tzibak in chiwechri, chekhunu pishabri akhawshel. We mankre tamak tuwetzihri, shukukheri Dios, mankre tamak tuwachri are. Khenak ori ishkwachalal. Chiwak ba risipanik, chekishushirsak ishkashiru tzihri Dios. Katek ori, mei katuk, mei ilri winak, chegechao patak chabal. Katekut, runuhel utz chibna epanimala jamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hachao bishik shimbih inchiwech, we manjeri, mankot na uputanri, che shishkohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in, cheri Kristo, shkamik rech toqbispal qawach chuwach riqamak, he khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh qih, hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrib chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrib chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunakal, chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, che ri in, are in lahnit chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, che ri in, shingwokatah ri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, che hiwa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok obri Dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare eri in are kwari akutunik ewari ri ishikoho katekuri wikibishik cheshik astahuachri kristo chikishori ekam naqib khask uje cheikonik akh chisholri ish chekikikocho kikibih chemankotk astihbal wach chikishori ekam naqib wimankotk astahibal wach chikishori ekam naqib shukuhe manshik astahtku wachri ri kristo katekuri we manshik astahtu wachri kristo mankotu kushri ri katsih shukuhe mankotu kushri ri kakohonik katekuri shukuhe na kuri ri uch uchitzel tak katal tsih chu wachri dios rumarech che shkiyaw bishik puwiri dios che riare shualisah wachri kristo katekuri man shualisahtku wach we katsih che mankik astaht ki wach ri ekam naqib rumarech che we mankik astaht ki wach ri ekam naqib shokuhe ri kristo manshik astaht wach ri katekuri we manshik astaht wach ri kristo mankotu kushi ri ikohonik eish kaminak nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri kristo she sachna kuri ri uch we shakshuwi pa we kak aslemal ri قي عمر قي بال شريخ ري كريستو نيم دخكو قش قواج ري كمال كونو خيل ري ويناق من خيري تاكوت ري كريستو شك استخ وچ چكي شول ري اي كام نقيب اري نابي چكي شول ري اشي واريك رومال ريج ويري كامي كال شبتك رومال خونا چي شكو خي ري كستخي بال وچ چكي شول ري اي كام نقيب كبه ري رومال خونا چي خونام ناكوت خيري چه كونو خيل كي كام باري آدم شقوخه كونوخيل كوخون كاكيك اسلمال باري كريستو كاتيكوري كونوخيل باري كيك البال اري نابري كريستو اشاس اياري تشيوكوك ري ايوينق ري كريستو باري اوبت بال رياري اياري تشي ريوكيس باليلتشك اري تقشي كوخش ناري رخوي بال تشري تشري تاتشيل اري تقشي شجك تخرومال رياري رونوخيل نابيك البال رونوخيل كوينيم اي رونوخيل تشوكا Rumal rech, che rakawshik, kakawinik shask atena, kiukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare buwi, areri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, aretak chikubih, ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan buwi ronohel chuwach riare. Katekuri, Are takchi, ronohel khasu wach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na re chrech riare. Che uj akom, ronohel khasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel wach riik aswi, konohel ri winak. Weta mat khari, khas kikich akri, ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tsih che mankik astaght ki wach ri ekam naqib. خاص کوچه کامری قسنا پاری کی تو قبری ایاره شکو خیری او خاص چه پرونو خیل کخبل کقیا قیب پاری کش رونو خیل قیغ ری این این کوچونو قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش ری نو قیل پاری کریستو هیسوس ری قهاو شیل وی رو کوچو منی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کوشینچ اگو وی منگ کستخت کی وچ ریکم نقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال رچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که چلاخ وچ ری اوز کس لیمان قس چش کستخ با ای میش ما کنیک رومال رچ چه کنیک اخ چشول ایش چه منگ ات خون خس وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری رچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون گوا کبیخ نه لا تشكي كاستخ كي وش ريا كم نقيب خاص شوك كي باقيل كي تسلخيك كاشالاخ وش ابيشيك وا ريخا تشي كاتيكو مانكويات خونكاك كاسل مال وي مانك كميك ريخا تشي كاتيك ات مانغاريت ري باقيلال كي كي يولوك شاني خون لاخ إيخا ري خون لاخ واش تريكو اون واش خون تشيك تيكون كاتيكو ري ديوس كويا خون باقيلال تشريتش خيري خسکل پاری اوکوش کوی اچریچ رنوخل وچ ایخا خون باقیلال رنوخل تق باقیلال من خونم تخ Hunwichi baqilal ri winaq. Hunwichi ki baqilal ri echikop. Hunwichi ki baqilal ri echikop ahuoka. Hunwichi ki baqilal rikar. Shokuhe eko baqilal rech rikar. Eko baqilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri riki qihil ri baqilal rech rikar. Ehunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri riu qihil riqih. Hunchiri riu qihil riik. Hunchik riu qihil ri taqchumil. Katekuri riu qihil hunchumil. Manhunam truk riu qihil hunchik chumil. Shokuhe. خنك اوا باريك استخبل كي وجه ريك منقيب كتيكيك ريك قاي واش كك استخو واش باري منك قاي تواش كتيكيك ريك اشبال كك استخو واش باري نملخو قيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخو واش باري جو قباليل كتيكيك خوينق باريوك اسلمال شواشوليو كك استخو واش باخون اشلبال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريش واشوليو شقوخي ko khunush labal baqilal tibatalik wari
1: rinabe winaq ri adam hunk aslikalakh chamanik
0: rikis bal adam ushlabal chekuyarik aslemal katekuri mangaretari ushlabal rikpenabe shane arinabe kperiuk aslemal ri baqilal chuwachule katekuri paukap kperi ushlabal rinabe winaq chekelubi pariule riare rechri wachule riukap kpechi parikah khekhas riwinak rechri wachuleu shukuhe kpenari riare che erechri wachuleu khekhas riwinak rechri kah shukuhe kpenari riare erechri kah khirinakut riuh che shukuk ahubi riwachpal riwinak rechri wachuleu shukuhe riuh kakuk ahnari riwachpal riwinak rechri kah kibih wari chiwech Ia chalashik, ri baqilal erikik el, mankuyatak kechipeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri kakayek, mankuyatak kerechipeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri sachibal mankuyatak kerechipeh ri man sachibaltak. Khinakut, ri inkimbih hun kutalik khasuwach chiwech, mankuh kamtua konohel. Katekut, konohel wa kuh keshtakna, chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri ropal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qait chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, ri man ke qaitak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, ri man ke kamtak. Katekuri, aretak chi, weu bantakik ri baqilal ri, che ke qaywa, كرات قيساخرب شريمان كيقيتوا ايوي خلو بانتخيك باقيلال ري شكي كامناوا كرات قيساخرب شريمان كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتاخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكا Eriu chuka primakaj areri katoxtzih. Katekut, nimlak maltioxibal chirechri dios. Chekuyari chaganik chqech rumarri qahawxer Jesus Cristo. Jenak uri, islok lak taqwachlal, ko chishkolok, mishkesh taxik. Ut chishbinok pari uchakri ahawxel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaqtkik isku wach pari ahawxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kuri, ri eare wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheriin kin qantanawa pari tinimit Macedonia. Wene kin kanakhna pari itinimit, e wene kin qashakh runokhel riqalakhiwuk. Arech riish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakhawshik chekin benawi. Rumal rech, cheriin, man kin wakhtak chishakpanu qashibal kishin wilubek. Kin wiyeh, chikin kanakh keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakhri akhawshel. Atekut, chikin ganah kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostés. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kin chakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bari are, arech man kushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pari uchak riakawshel, hachari in. Matbag o hun winak, Kretzela huwach riare, chikmau bi riare, pari hamarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwiri kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrakta riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, riish, Cheisha chihab, kas ishkotak a chihab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihab ri, eri kitzih konohel, Rikechakun kuk, erike kos kuk. Siblak kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutsirisak ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kikiachiwach hun rutsidiwach. Riakira, eri Priska, shukuhe. Riewinak che kikimulih kip parikachoch kikiyao bihun rutsil iwach. Konohel riachalashik kikiyao bihun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Ruk ritsio shlak tzubanik. Rihun rutsil iwach kbe rumal rinuk ap in. Ri in chin Pablo. Wik ohun che mankrakht uwach riachawshel. Riare anatemari. Maranata. Chakanak ba iwuk riutuk ob riachawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo'ok ech pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyo shlak takwinak paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutsil iwach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, Paronohel kash kakariko, arech riuk, ruk, rikubisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, enik akchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherin akut, chikosibalak kash rech ri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo, riuk, konimlak kubisabal kakush, laukko uk parik ash, weri, Sharra gawshik arechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ragawshik arech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ish, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqeyebal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk, Pari kubisabal kush. Ri uch, منگ قاقتخ شیری ایش متکی و تمخ ایش چلاشیک ریک اش چشقه کلمخ باری آسیا هریسی بلخ نیم چواش ریقه چو قب کالک شقوخه منشقی اختخ چی کخ کسیک ریوخ قسکوری قدبال تیخ ریش کمیکال پاقوی

ريتش تشيرينو بينيم إريشينك أشكوليخ منشاق تكساچ واشري ويراقوشيك تشوقوخي كينك إغيخ نارينو كيك إيل رومالو تقبيساشيك وواشري كوخونيك ريش ريين سيبالاخ كين كيكوتيك إكين كيكوتيك إيقوك إيقونو خيل شوقوخي باري إيش تشيش كيكوت با إتشيش خاخاتوقوك ريين ريين كينكويخ باري أحاوشيل خيسوس تشيكين تقناو بي تشيويتش تشيبا آني ناقيل ri Timoteo arech in kubinuk ush aretak chikinta itzihol riish rumal rech shemak ot khun winak wuk riin chekheri khasriare chek kuwinik ruk khun utselakhranima kishil wiriish konohed nak ut arek kikitsukuk ri utskechwi ri eare emang aret kikitsukuk ri utsil rech ri Jesus Cristo katekuri ri ishi wetam che uts ri uchak riare Riare jejas jun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatanej huk riin riutzlachzig. Shahek uri riin kinguaj. Che are are kintakno ubikiguk. Are takchi riin qalachchik, chunuwaj rikin riqitaj huikamik. Shukuhe, riin qas utzre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iguk. Katek uri, riin kinchomaj, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish. Shitakulok uk riin arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrachni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech. Cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kastiknak ut cheri are. Shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach. Eman shuita riare, shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nukush pari bisobal. Shahena kuri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokohe arechri in kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Bari ahawshel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri jasriare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Cristo, riare chunakakh shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowinta riish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzih pusimu wikikowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakikil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomach, chek kowinik kuhikiba ukush shri rikabakil. Ri in si balaknim kin kowinchina, Chuach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nuk ir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah, pari usuk il ri pishap. Riin in utalah winak. Katekut, ronohel ri utstak hastak wech riin. Riin king wiloche chuach ri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel king wiloche chuach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamach ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin king kamowach che riin ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. I arech riin kin riqitag pariare, maruk tarin usuk il riin. Che hun sukil che petinak pari pishab. Shani pari sukil che kpe pari kohonik
Chechri Cristo. Parisuk ilche keperuk ri Dios, eche toquem rumal ricojonic. Arechri in kinwetamahu wach riare, ruk ri uchukabriuk hasta jibalu wach, e ruk ri ricoj ip, ruk takriuk ashkol riare. Arechri in ingeri pariukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chuech, kikastak nuwach chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pariuk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalahuinak. Shaneri in, kintihanim arechri in kinrika, rechazu rikek shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtak, che shiriketahik umal in, shane shuikim bihweri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shibantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Eri in kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chuech, rikuhusikihu iri Dios chikaj, pari Cristo Jesús. Arech riuch, kakakamo. Riuch, cheriuch utzalachtakwinak, rakawshik checheri kuch chomanik. Katekuri, wek onika hastakchik kichomach riish, areri Dios ri, kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri, parnoheri uhopaninakwi, hoba, pawe berri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskirik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalah nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirreknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastakuwach chechrechwe uwachulewri. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochilachikah. Riare, chekuyanari, riuk ikilwe hun mesalah abakil ri, hachari uk ikil ri ubakil riare. Kakowin ri, che uyaik ruk riuchukab, riare kolik. Che kakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Ri ish ishnukikotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuqa paria haushel, ishloqalaqtaq achalashik. Sibalaq kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat atsisigo, chikas atxun wachil. Kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are takchi shinkoh nuchukab, che utokbisashik uwach ri utzlaqtsik. Hachashikiban ri Clemente, erianik ahchik che shechakun guk, che ri kibitz ibatalik pari uwujil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takqik pari ahawshel. Kinkamulihu bishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak uwach, yaretak chik ohun irrahaushik, chishchau barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsil ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chikas sukil, chikas chakchok, chikas kamela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri gastaku wach chesiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kas kakohiri iukri ish, sibalak shin kikotik paria haushel, Rumal rech che shing natah chiwech, qas shini chomach, katekut,
shuiman ishkowini naqtache ukutik chunuwach. Mankin bihtaweri, rumalret shiriin sha ingmepa. Riin shingwetamah kink asik, paronohe rikin shikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohe lkik, e paronohe lkolibal. Riin shingwetamah kinkwaik, e shingwetamah kinrikwihal. Shingwetamah kink asiruk takrinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohe lkinkowinchech parihun. Charek yo ourinu chukab, katekut. Riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ach pokchuech. Shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Thessalonica. Kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, manshat kintzukuhwe taksipanikri. Shaneare kintzukuhri utzil, chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, riin k'oro nohel khastaku wochguk, cheri rakawshik chwech. Ektotakhna, shaskuk ushnikri k'owuk, chiare takchi, ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitaku lok chwech, che utzlak ushlabal. Khelikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, Kikiya banok hun rutzili wachri ish. Konoheri etioshlak takwinak. Kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachochri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rechri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rechri kahaushel Jesucristo, Aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklak tzih. Chi areri utzalak tzih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri jasparonohel de huachuleu, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo, are riare ri shibinch kech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata u tzichol weri, siblach kukch awruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkawin gwa, Chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach. Ri ish siblach kiwachih utzlach takhastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kishk ochonik pari kash. Ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kishmal tioshin nare. Shirech ritat shel.
Cheshishubano, Arech Kaskoi Wechkuk, Retioshlachtakwinak Parisakil. Are Yare, Shukbokowik, Pari Rahawibal Rik Uman. Ishuk Amulok Pari Rahawibal, Rilokalak Uk Oholshel. Che Pariare, Kowirika Kolotahem, Erisachibal Kamak. Riare, Are Wachibal Ridios, Chemankokowindah Kikiluwach. Riare Shalashnabe, Chuachronohedi Wachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastaku wach, parikah, ipari wachule, rihastaku wachche, kilo, rihastaku wachche mankiltah, rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal, rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirech wi riare ronohel, riare, chiarena bek o lok chuwach ronohel, eronohel hastak o pariare, katekuri, Riare, Shukuhe, Are Uholom Riu Bakilal, Chiare Ricomontiosh. Riare Are Nimla Hubantahik. Riare, Cheshalash, Nabechikishol Riekam Nakib, Rahaushik, Cheriare, Are Nabe Paranohel Hastakuach. Rumalrech, Chiare Uts Cheri Urayibal Ridios, Shubuno Pariare, Cheronohel Utsil Kakanakan Pariare. Katekuri, Rumal Riare, Ronohel Winak Shuban Sukchuach Riare. Chori wachuleu shukuhe chori kach, are takchi shukumarisach, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal riitzel tak ichomanik, eritzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, Emankot hunhas uwachitzel. Shui rahaushik cheri ish, kishkanah kampari kohonek. Kas ko ichukab parisakalachzig. Emankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach rumalti utzlachzig, cheshi tatabeh ish, cheshiyau bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Ere inche in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumalta krik ash, Chekinch ihech in Rumalut obisasheki watch ri ish. Eri inkins akatisahu kohik, parinu bakil, rihetak eshe krahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uwach riu bakilare. Chiareri komontiosh. Echrech we komontiosh ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech woman ri in, kabantak pari itinimit ish, riu petbal riu tsihri dios. Priya wataliku wach, chubek ich chubesak ulok, ipag ima yilk ichsak, ikamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrach, chikitamash wach riuk ich riuk inumal, wea watalikri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Cristo chishol riish, riare, chiare reyebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, Kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kagutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel eutz chuwach ri Cristo. Rumalk uwa, chi padiut op waweri, ri inkin gosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri inkin wachiri ish ki wetamah. Rik ashlach chok nutakem rumari tokobisbal iwachri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashek iwachri winak each laodisea. Shukuhe, kumalri anik achchik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal. Eronohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzig. Kassig nagut, cheriin, manging otaywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumalrech, che sibalah ko utzil kikotemal chishol, erumalche kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo, cheri shikamo, Ri Jesús riahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kagamal pariare,
echikuh yakatah pariare katekuri utsuto kleshikiwip parikohonik kerihas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik chikolo paiwip arechman kotkhun winak kupon rakhchaki chiwech paritsel taktsih cheshasrech taknohibal hunohibal cheshasrech wiwinak chasruk rihastaq wach rechiwochuleu emanghetari hachari uchamanik ri Kristo rumal rech chechipari ubaqil yare kanakhinak hui kanak runohiri utslakh tsaqat rechri Dios katekuri riish pariare kirekui runohel tsaqat utsil riare chiare holomach cheronohel ahauiban echeronohel kowinen riish shukuhi pariare shpusuwiri kowil chemanguqapt khunguinak shpusuwik chane rumal cheriish shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachuleuri rihunu pusikuwi baqilal rechri Kristo riish shishmukruk riare pariqasna eruk riare riish shkastakhiwach rumal cheriish shikoho cheare riuchuqabri Dios shualisaj riare chikishol riekamnaqib riish chishkaminak rumal taqri imak erumal ribaqil chemangpusim tawi riare shuyahun chikak ikaslemal shiruk riare kategori shusach ronohel riqamak shusach huachri ukowinem ripishab riguh hawik ori qakas rikubani tsel chikich wari shusach huach chori ripibal shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ukowinem eshu qalakhisah kiwach chuachri huachulew aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal rumal kuwawiri magkuhi ba hungwinak chikash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik on rumal takak ik sabal ronohil wawiri shakari umuhwa rikastak uwach chikpena katekut rikukhri kitak nawiri ari ubaqil ri Kristo ri mahungwinak ba chikresah wari chiwech aritakchi chikahawashik krawisishik hunkhasuwach ongaritakchik ikhilashik ri angelib rumal rech chikya runohel rayibal chuwach rikastakche shiltakik wawiri shaknimalwa parichomanik rech baqilal katekuri mangarit kakhat ishuk rikholomah hawihewi runohel ri baqilal korekwi riwa eri utiqbalil rumal taqri yutbal eri taqbat arech kikiruk ri Dios riish weshishkam chuwach taqri khastaq rechri wachulew ruk ri Kristo khas kuche cheriish kishniman na chuwach taqri bishab hachaish kona parik aslemal pari wachulew re makamu biwere matihwere machabwere runohel wawere kisachu wachwa are taqchikak koho chekipishab echekinohibal winak riuh kikilwe taq pishabri chenimlak taq nohibal rumal rech chekukudinsak chekoreri Dios rech erimochochik ip chekubank escheri baqilal katekut mankotubantajik chuwachri unimal baqilal Colosenses capítulo 3 shahekuri kweri ish shishkastak rukri Kristo chitzukuk bari khastak cherech chikah hawihe kowiri Kristo chetuyulik bari rikyakapri Dios arech ishchoman cherech rikhastak cherech chikah mishchoman cherech rikhastak cherech ri uachulew rumal rech cheri ish shishkam rukri Kristo eukamikri rik aslemala watalik rukri Kristo bari Dios aretakchi ri Kristo kuk alakhisak narib chiare are ik aslemal shukuhe ri ish nimalak ik ikhilri kik alakhinik rukri are shahikuri chikilaba rikhetak utsakatil ri baqil shrech rikhastak uwach rechwe uwachulew ri rimakunik ruk ishokachi timan choh chohtak ri tseltak rayipal ri lukukibal ku shrech ripwak hunk ikhlanik shrech riman diostak runohel wawiri kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare chiriman kenimantaj shukuhe shiban ishweri aritakchi ishko kuk eare kamikri
chikiqaba ubik runuhel wari ri oyowal rik anal ri tsel taqchomabal rik esh taqtir ri tsel taqtir ragawshik chewari mankot pari ichawi balri ish miban taqtir chibil taqiwib ri ish chiyabakan riyoher winaq ruk taqri uchak chiwatsiqiq barik ak winaq riyari chibatak biq alk bek chikade kopanna parikas tsakatalak no hibal ekushk ak rehas ri uwachpal ri shabano riyari paweri mankot a griego mankot a judío mankot pusinik uwi ukowil man pusinik ta ukowil mankot ak ashlan winaq mankot a jesita mankot ak patanil on ahau shane ronohel are di cristo eriare kopa ronohel riish shishsik ish rumal ri dios arech ishtio shlachtak winaq eishulo riare chiko hoba iwuk hunuchomabal rechutzil nim chiwilawi ri hunchek chiwonoba iwib chikolba ri jamaril riko chonik iwuk chikuyuba iwib weko takri gicha chishol riahawshel shusach ri imak ish shukuheri ish Hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalachnim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lo okebali kush, rukweri, koronohelutzil. Rukronohelweri, chikohi bari uhamaril ricristo pari guanima. Rumalrech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtak tzih chibil taqiwib. Chibishok ba taq maltyoshibal rech ri Dios. Rukro nohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, on chekibano. Chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. Ero malriare chishmaltyoshin ba chrech ri Dios tatshel. Ish ishoqib chishniman ba chrechri iwachahil qiri hachaqas utz pari ahawshel ish achahilal chiloqoq ikhbari iwishoqil imiman k'esh chrech ish alkolashelap chishniman ba parronohel chkechri inan itat waweri utz pari ahawshel ish ishnantat miban k'esh chkechri ewelkwal arechri eare mankuban thkepkikush ish Ishak pataninil, chishniman parronohel chkechri iwahab, che erech we uwachulewri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahawshel. Shakapachishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronohel iwanima. Hechas hun chak chuachri ahawshel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahawshel, Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatnik ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil chishasma suk iltari. Riahau shel, mangaret kril nari riwechbal riwinak. Colosenses capítulo 4 Ishi shahau, chiyabach kechri iwak shakib, Rikas utz erikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwahaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare, kuhak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, arech kuhkowin chech ubishik ri awatalik rechri Kristo, chirumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinyaubishik, kas kheri khe khasri rakawshik, kas chukukhiba inokhibalkuk, rikachin takmang ekotakuk, chiweta makhresa shikri utzil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chukukhiba utz taktzik pari itzikhonim, nik ak taktzik, cherech tak nokhibal. Chibihba utzalak taktzik, chich utzalakik, uwachri tzik are takchi kishchawkuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklach achalashik, hun sukalach achchak,
اخون اچلاشيك وشيل باريچاك روك رياخوشيل ريين كنتاقو بي رياري ايوك عريت كويا خون قدسي خول چيويج اكو كوبا ايكوش روك رياري كنتاقو بي كريونيسيمو رياري چه سوك الوغلاخ اچلاشيك اچه اغي دينيميت اياري واري اياري كبينا چيويج رونوخيل في غستاقو واج چيك اقاق الماخورال رياري ستاركو رياري چيك اووك باچه كتاقو بي خون روزيلي واج شقوخي ري ماركوس رياري چراچالال ري برنابي ابووي رياري شكامتاخ اغومال كيب اوشيب تاقصيخ ويكوبون رياري باري اتينيميت قس اوز اوك اولاشيك چي بنابا رياري ري جيسوس چه شقوخي او بي خوستو شقوخي رياري كتاقو بي خون روزيلي واج ري اياري اشوي ري بوسيمو وي كيكوويل چه شچاكون ووك باري راوي بالري ديوس شقوخي ري اياري اري شكو بيسان نوكوش ري اي بافراس چه اغوينق كتاقون روزيلي واج رياري ري راخشاك ري كريستو جيسوس رياري كوكوخو جوكا بيوي ري ايش باري وچ اوام روك ري ديوس اري چري ايش قس ايش كو كيش كانخ بارونوخيلو تسيل اي يوسوك إيل اي بارونوخيل اراي بالري ديوس خريكي ميخ بوي رياري رومال ريج چري اين ويلوم ري نيم لخشاك كوبانو ريج توقب إسبال إيواش ري إيش شقوخي رومال توقب إسبال كيواش ريوينق ريج لاوديسيا اي ريوينق ريج إيرابوليس ري إيش كتاقو بي روزيل إيواش ري لوكاس ري لوكلاح أخكونيل شقوخي ري ديماس چيابا خون روزيل كيواش ري إياشالاشيك چي ريج لاوديسيا شقوخي ري نينفاس اري كومون تيوش چي كيكيموليخكي باري راچوش اريتاق چي اش سيكيتاق ويوخري باري دينيميت شقوخي چي بنابا اريج كسيك اش واج باري كومون تيوش ريج لاوديسيا اي شقوخي ري اش چي سيك اخ باري ووخ چي كتاقو لوك چي ويج چي باري لاوديسيا ولوك چي بيخ باچيش ري اركيبو قاس چاويليخ ري چاك چي ري ات شاك امو چي باري احوشيل يقاس اوت سوبانيك با چابنا ري اين كيناو بيك ري روزيلي واج چيروك ري نقاب ري اين چه اين بابلو چي ناتيساخ با ري خيطاق چيچ كخوم چوش باري چه ري سيبانيك چي كوخي با ايوك ري نابي ووخش تسيباش چيكيچ ري اياخ تسالونيكا Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquech ri comontios, quech ri each Tesalónica, chicomontios pari Dios tachel, e pari ajauchel Jesús Cristo, cacayapan jun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronujel cajbal, nim cacilguiri Dios piwi. كيشقناتيساخ بارنوخيل لقاجعوهم روك ريديوس كقناتيساخ شواج ريقاديوس اقتاتشيل ري إيشاك ري إيكوهونيك ري إيشاك باري إيلوغوك إباديكوش ري نيمالاخ وچوقاب لي إيوهيبال شبدينق روك ريقاهوشيل خيسوس كريستو لوقالاخ تقاچالاشيك رومال ريديوس قتام چري إيش إيشا تاليك رومال ريج چري أوصلاخ قاتسيخ منشوبان تايوك شقروك تق خريتيخ شاني شقوخي شباني ووك روكو چوقاب اروك سيبالا خوچاك ريتيوشلخ اوشلا بشيل قطي قوري ري ايشي ويتام خاسوباني كشقبن ريقاچاك چيشول ايش با ايوشوي ري ايش شيبانو ايش خري وخاچاري اوخ ايخاچاري خوشيل اري تق چيبا كيلخ تق كأش شكولاخ ريتيخ شكولاخ روك اوكي كوتمال ريتيوشلخ اوشلا بشيل تكوري كاميكري إشخون كامابل نوخ چكيوش كنوخيل ري اكوهونيلاب اكو باري ماسيدونيا اريج رياكايا ريوزيخ رياخاوشيل سيبالاخ نخشيلو بي باري ايتينيميت منشاقت باري ماسيدونيا اي باري اكايا شاني بارو نوخيل كولبال شقوخي ري اكوهونيك چريج ري ديوز شاخي كوري مارخاوشيك تخشيكوخ چاو بوي رياري غيلاوي ري اي اري كيكيتي خوخو بيشيك خسری قوکیبان ری اوخ شقبان پاری ایتینامیت ای خسری اوک اشی کیویب چواش ری دیوز اری تق چی شیاکان ری خوز تق دیوزیز اری چاره کی پتنیخ ری کسلیک ای ری قسیخ دیوز
Shokuhe, rireyeshik gibanor yung kohol, chikpe nari parikah. Riyare, chishk asbashuwach, chichikishol riyakam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tahisah chuwach rioyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riishiwetam, cheriakokibal paritinimit, kowiriupatan. Riishiwetam, Cheri korisi balakesh, shakak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktir, shakak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arichri patak rikesh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta, rukri hos hastak, mang petinakta, rukri itzel hastak, emang kartak, kishkasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kechri uslachtir. Aritakchi, shukrilo, chiri utsparik esh. Shakhekuri, kakabihri uslachtir. Emangarit kkah, chiri winak, utskukilo. Shani are kkah, chi utskukril ridios. Riare, chikril rianima parik esh. Mangot hun host sih shkabih. Riishi wetam. Mangarit shkachomahri pok. Ridios, قطبال تسيخ جريش ودي مان شاقت سكوخت تا قاق ايخيل چيكي وچري ويناق چيكي وچري سيوان اي ديناميت ون قاق ايخ باخون چيك قلبال پوني تاني اوختاقون الاب رجري كريستو ري اوخ كوخ كويني كويتا شاقاكوخ ري قالال بيوي كاتي كود ري اوخ اوتستاق ويناق شقبان چيشول شقبانوخي خاص خونان چيكويا ريوا چيكيش ري ارال اكوبان ري رخوشيك چيكيش شخرينك اوت سيبلاخ لقوق ابال قاكوش شويج شقاخ شقيا شويج بخونا مام ري اوت لغتيخ ريش ري ديوس اريقك اسلمان رومال ريش شنيم ري ايق ايق شقواج اجالا شك ري ايش كناتاخ شويج ري قاچاك اريقكوسيك چي جاقب ايجي باق ايخ شوخ شاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاسو واج شقيج اري تقشي ري اوخ شقبيخ ري اوت لغتيخ شويج ري ايش ishqatbal tsiq puwi wari shukuhe ri Dios cheri uq shqabal ri Dios lakhtaq khastaq ri us lakhtaq khastaq emang taqal tiyak kil chqech ri uq hexasub anik khun tatshil kuk ri eral kwal ri ishi wetam che iwuk ish iwunokhel ri uq shqiyah khun tsiq rech ichoqab shqiyah khun tsiq rech qalbali kush shqatsonok chiwech arech ri ish kukuhi hun utslakhik aslemal chuwach ri Dios che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uqrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che are takchi shik amri utzih ri Dios che shqiyaw bishik chiwech. Mang shik amda khekhas kitzih ri winak. Shane shik amo khekhas ri saklak ubeal che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri kichikunig uq ri ish kohonelab. رومال ريش شيري إيش إيش أشالاشيك شبنو خيري خيخاس تقري إتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ري إيش كوك أش شيري قو رومال كيش ري إي ويناق خيري خاس ري شكيرق ري إي أري كومال ري إي أخوديو إي أري وا وي ويناق ري ري شكي كميساخ ري أخوشيل خيسوس إري إي قاشالو تسيخ ري ديوس إي أري وا ري شكي بنك أش شقيش ري أوخ ري ديوس من اوستخ كريلو ري اي اري اي كي كولير رنوخل ويناق اري تاق كوخكي قات ايخ ري اوغ چه ويا اي كو بشيك ري تيخ چكيش ري ويناق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اري چك اوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال ويري بارو نوخل كاخبال تاخين كي جيز اقا تيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رو يووال شقاخ باكيوي ري اي اري اري چكوك اس تيخ باكيوي كتكوري أجالاشيك أريتاكشي أخاتشوم ريب قواتشيوك كتكوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رنوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ بيوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شينكوخ نجوقاب شي كي بيك كتكوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خيناكوت خاتشكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتي مال
ریو کت بال قنیمال چوچ ری قاهوشیل خصوص عری تقطی کپریاره و تمتا اشک آری اش خنگ کت اش ری اش قاقیخیل ایش ری اش قاکی کتمال. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakaketa chek, chekakayek chihumulweri, kakash kakamukab, chekatukel kukkanak kampari Atenas, ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechman kot hunchiwech, چکوبان که بگوش پتقریک اش ریش قصی و تام چه آره و ریقش بال آره تقصیر اوخ اوخ آچک چی شد ری اوخش قیا و بیشک چی وچ چه کقرق ناسی بالغ تقریک اش کتکوری شپنک اوت کمیکری ریخچای و تام چک شک اوخ ری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین ویج چی خمول و ری کین تقوی ری آره آرش کری لاری ایک خونک Kingweyeh cheri koholik ush matbay shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utslachtak utsihol chikech, puwiri ikohonik, epuwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslach chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, Kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal, rumal rech cheri ish, siblak uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol yoshinik, Kapanch rech ri Dios piwi riish, rumal rech runohel ri kikotemal, kia ish kech chuach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kil china iwach, ishahekuri kiyana, kakatzakatisahna ri krahna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, ریخوشل کوک ایری سخت با یکی شوخو نمخت با پاری لقوق بالی کش چی رو بیلوم تقیویب ایری لقوق بالی کش کوک کنوخل خیخاص ری لقوق بال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی اوچو قاب ری ایوانی ما پاری تیوش لخک اسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شل پاری و بد بالو لق ریخوشل خیسوس کوک کنوخل ری ایو تیوش لخ تقوینق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahawshel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rianikakchik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak, Are kukyak bi ri Dios, che kuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush labashel. Mang rahawshik tak, che ri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, che ri ish, shiwetamak weri, che kasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri,
kuk konohelri achalashik yah Macedonia. Katekut katachiwech achalashik chikas chibanaba, kas chishnabeahok pariutzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak asleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri ri ish kukhehun utslahik asleman ri. Chikiwich ri winak cheman ek ot iwuk. Katekuri mank ot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik ri uk mank kaktak. Chimank ot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik. Chimank ota keyebal. Rumal chewe kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahuwach. Shukuhe riagwinakcheke warpari rutsilri Jesus. Ri Dios. Keuk amo binari rukriare. Rahaushik kabihweri. Chiwech puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak chikuk kasik. Riuch onari takchik petikri ahaushel. Mankuh nabiyahtari. Chikiwichri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri. Chiparika hulok. Erishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uch asarikna. Ri uch onakanak. Kamuli kibri kuk. Ekuk kambiri puwitaksuts. Arech kakakulahri ahaushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakakolem rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip. Ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rikik. Mangrakawshik takkintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish. Iwetam chiriw ikhri akawshel. Kiperi. Rekhaskun elakom. Chikipechakab. Aretak chi. Rigwinak kikibihna. Ni malakutsil. Emankotko kchkech. Chipawe kakbalri. Ktsakna pakiwiri tsel. Rekhas takriq oshom. Kurikri ishok. Chikrilna uwach rizal. Katekuri. Mankeko wintari. Kiani mahikubik. Katekuri. Riish achalashik. Mangishkot pari ekum. Arech sheri hung ikri. Kishurika. Rekhas kupan hun elakom. Rumal rech chei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. Ishal kwal rikir. Riuch. Mangukresh tari chakab. Emangurech tari ekumal. Shahekuri. Rumalweri. Mukhwarba. Rekhas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shane jok asalok. Echakachakikib. Chuwach rikastak. Rike warik. Chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakih, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, e chakakohoba, riukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik. Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malakto ob. Chkechri uch. Arech punetane uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri. Rahoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal takno chiwach. Hehaski banchi ukamikri. Kakatachiwech achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chisholri ish. Ri eare

0: kuban itabaltokop, rech kuchupo wech ni makah. Reki bakil, mangkakatisesh taparia ikawir winak. Roman kuwawiri, shokoheri Jesus, arechi are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare, shukashek rikash, mamparintinimittah, shane shukashek rikash, chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirezalashik uwa chare. Roma recheri uch, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu. Shane tahin kakasukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah takzih. Wawari, arewari wach, cheke chehetak chiach, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawishik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel. Wawari hun usalak tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal. Echik ama okap ri keaklen. Riare ea chichnelab chirechi ushlabal. Heri hacha katanari chikech biwiri ish pariki atoktsik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk ri kikotemal. Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun usri kukama ulok chiwechi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romare cheri uch, kaskahikbam che usri uchomanikri kanima. Ekakak che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwech, kas chibanaba wari. Arech manachtachik kowi cheri in kinsalishubi wuk. Kategori ridios rechi utzil, riare, jaresh banawik chechas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachiwech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsuwachare, chiromal ri Jesus Cristo, chechrechare, rikihil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachiwech achalashik, kaschi banaba wetzihri, cherech chukab, shane shahubik kintzibach chiwech. Chiwetamachba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nak pe ulok, kembe ubiri ruk riare, arech kishin wila ish. Chiya hun rutsil kiwech konohel riakamal takibe. Shokohe chikech yetiosh ratakwinak. Konohel ri ea Italia, Kikiyapan hun rutsili wach. Chokohita ba iwuk iwonohel, rinima lak sipanik.
1: Hechos capítulo 24. Parihob ikhchak anok, rinim chuchkahaw Ananias, kakahulok kuk ehuhun tak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak, ter tulor yubi, echuwach rek atalsik kiko hun chok puwi eri Pablo. Kikisikiriare, Eriter tulo kuchaple richoh jeri kubih.
2: Maltio cheri utsala hamari riko kuk uch aumal riat. E shokohe, maltio cheri hastak cheshak esh riat pawe katina mitri. Rioh sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utsala felix. Kate kutri in, mankin wahtak kiman nimalah kash chawech. Kinta chawech che katatap eh kubik rinutsik ruk ri utsil che ko awukat. Ri uch shkilo che we achiri hun nimalak binel yabil. Ri are kuban rikash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori, ri are hun khos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe ri are shrach kretzelah huwach ri nim rachoch ri dios. Eri uch kakatek ri are. Kategori ri at. Katkowunik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhpuwi chikastikhwi.
1: Ri ea judion shkito'o eshkibih chikastik nohel weri. Katekuri, aretak chiri qataltsik kuban hun kutbal cherech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
3: Ri in wetam cheri at qataltsik puwi wetinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Aritak chikim bihna chawech ritobal wip ri in kimbano. Riat, katkowinik kawetamahweri. Mangupanomta, kaplahuk ik cheriin, shimpaki ulok pari ni malachrachochri Dios pari Jerusalem. Katekuri, pari ni marchochri Dios, onpatakri sinagoga, onpari tinimit, mangin rekomtak chetahin kimban rik esch kechri winak aretakchi kinchaukuk. Kamikri, mangke kowin te chechu sakrisashik, chawachri hastak chekamik kikibih panui. Katekut, king alahisah weri chawach. Riin kim patanih rik ki Dios rienutat aritak chi kinternebeh ribe. Nuk olom rinukohonik paronoheli hastak chek o paripishap e paronoheli tziptalik parik asal utzih ri Dios. Kineyen che ri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach riesuk lahtakwinak shokuhe riyahmakib. Rumal kuwa. Shokuhe riin kinwak chek ohun utzlah nuchomanik Chuachri Dios, echkiwachri winak. Are takchi, kochisibalah nuhunap, riin shinkamulok huhuntak pak, shrechwe tinimitri, eshinji huhuntak dabal tokop. Katekuri, shinkirika parinim rachochri Dios, are takchi takhin kiban gweri, chuachchi akanok, riin shimban rich achchobenik, shimbano, eriin mankot kash shimbano are chri winak shkimulikib. Atekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri riare, ri rajaushik chequepechawach, ekikikojun choj panui, wekojun hastakuwach panui riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheskirak panui riin aretakchi, inko chikiwach risanedrin. La shuirumal rech, che in shinrakakehnuchi, Chikishol riare, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katpal tsih panui riin, rumalrech rik astahibal kiwach ri ekamniakib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan rik atbal tsih pahonchik ik aretak chi ekubih.
4: Aretak chi rik amalbe lisias, kishli ulok riin kimbanari nukatbal tsih puwi rikibih.
1: Katekuri. Takan chrech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik hubik shokuhe mankekil tari arachil arech kipatanih riare. Ok owinak chikep oshipkih ri Felix kperuk ri rishokil drusila cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo e kuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut. Aretachik chabuwi risukil, rik ilik ib, rik atochtzik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
4: Kamikri kuyao riad katbek, ri in katenskik chnari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye echcheri Pablo, kuyana ri ichrech nik akhpwak. Rumal kuri sibalak takan che uk amik ulok riare, arech kchawruk. Aretachik okowinak chi keb hunab, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwachri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache.
5: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shakujeri ish, chkohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinku kashkolig rik ash pari ubaqil, mank kanach takan ri rimakruk. Arechku kaslemah rikis baltak ik, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ridios. Sibalak isnatahinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, sach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri eare, eche manki shbeta kuk che ubanik rik ashwik kiban eare. Shahek uri, si balach nimalach yoik kibano, ri eare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rik banov rik atohtzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi rik aslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalach tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, Chechas van ri atochtzig pari kibakil chkiwach ribinak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok. Chkohiba nimalahi nohibal, chivilaiwi arrech kas ish uts pari chawem ruk ri dios. Nabe, kasarech chichahih ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, ishakba mi wishwetek iwip. Chihuhunal, ruk ri nimalah sipanik che shikam ruk ri dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakip, chuk iarisashik ri hetak usipanik ri dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ri dios. Arech ri dios, Chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubeqij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba cheman uz tariqak, chechti kitak chishol arrech kishkakmashik parik ash. Emichomak ne, cheveri hunzachibal kush. Shane kishki kotok, weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arech, Aretak chikuk ahalisak nari okijil, shokoje ari ishk koji ri ikiko temal. Utsi wech ri ish, wek ashi yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chidi rushlabal ri ikijil, chidi rushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sha rumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri, shopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachochri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we atochtzik kukri uch, hask kikisbech nakuri, ri rimank kartak kekohon chrech ri utzalahutzik ri Dios.
6: Werisuka lahwinak, kkoltahik ruk kash, hasuk utik narib ri kubano, riach makunel, eri itzel winak.
5: Shahenak uri, rihachintak kirik kash chirheri, hachakrah ri dios, chki hachaba sikush labal, chirech ri utsalah akbanal rech. Ak isanel rech we wachuleu, echkibanaba ri utsil.
7: Mateo, capítulo 8. Aretak chi kshuli ulok chori huyub, si balakwitak ki kiternebeg bi riare. Katekuri, kekepu kok ruk riare, huna chi chetahan kikiri utsumal, kumek rib chuwach, ekubik chirech.
2: Ahaushel, wekawak at, katkowinikwa kina chokchopeg riin.
7: Riare, kulik riukap, kuchapu kok riare, ekubik chirech.
8: In kinwak, chat chokchopeg hok ma.
7: Katekuri, chishakbi, chokchoksh kanakkan riu tsumal, eri Jesús kubir cherech.
8: Mko mabihwi weri, arekhat hak utu awib chuwach ri chuchkahaw, echat tsuhuk ri junta bal tokom jehas shtakan kan ri Moises. Arech are hun uts kutbal chikwach ri e are.
7: Aretak chi okem kubom parikafarnaum, kakibukok ruk ri are, kung kamalbe chikech okali sholtato, chekubir cherech.
9: Ahaushel, rinupatananinel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah kosyom golek.
7: Kubihriare, chirech.
8: Kinbena cheukunashik.
7: Rikamalbe, kubih chirech.
9: Mantakal tachuech, arech katok pariwachoch. Shakruk huntzih chabih, kutsirri rinupatananinel. Inche magota hunnim gaklem, katekuri, keintak rienutakon, kimbih chirech hun. Khat eriare kebek kimbir chirech hunchik chatpetok ekpetik ekimbir chirech nutakon chabanaweri ekubano
7: aritak chiri Jesus kutawe tsihri kamayawek chirech ekubir chikech riwinak che kikiternebeh riare
8: khasih kimbir chiwech manuri qomtari in pare Israel hunkohonik he khaswe hunkohonik ri heneri ri in kimbir chiwech Che si balahek ike pena ulok pari ral balqih e pari uqah balqih kateguri ke kiksokleh kibri chewa im rugri Abraham, Isaac, eri Jacob para rahibal rikah. Eguri eral kualri ahawibal ke kiakubiri pari ekum chilari riok eri kuchuchem wareyah.
7: Kateguri kubir cherechri kamalpe.
8: Hat chmantahok chavech jehasri akohonik.
7: Kateguri pari hunkahbalri utschikri ahpataninel. Kok pari rechochri Simón, ekerilri chichu uhiri Simón, chakahanak pari chat, romalchek ohun sipalak ak chirig. Kuchapokokri wakap, ekel ubiri ak chirig. Kawalahek, ekokche upatanashikri are. Aretakchi, kakahubi uwechrik ih, kamulok cherechri are, sipalak iwinakche eko eitzel kuk. Shakrul kuntzih kiukyak ubi iri eitzel. Ekeukunah konohelri eyawabib. Arech kasih kabantahri utsihri Isaías rikashal utsihri Dios.
2: Riare ashukam rituqar lah kabakil ishreqah ritaq kayabil.
7: Aretak chiri Jesús kriloche shakklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Katakuri hunaktsib kekip kok ruk ekubih chirech.
4: Akhtih. Inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
7: Te Jesús kubir chirech.
8: Retakyak korik ol balki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Eguri ukoholi achi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
7: Hunchik chikechri eutikoshel kubir chirech.
6: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakanokrinutat.
7: Katekutri Jesús kubir chirech.
8: China ternebeh kategori chaya mechkechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
7: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chichakte chanim kubal katekhrib ri polo. Kokri uket pari hukub kategut warnak ri are kekabu kokruk che ukasushik ekik bichirech.
4: Chichuha kolo ahau tahin koh kamik.
7: Kubir chikech.
8: Suche kishibi hibib, ishwinak che shahubik ikohonik.
7: Shakbi kawalakhik kuyahyatekri kyaqik eripolo. Ek kahu wechri kyaqik eripolo. Ekuri riachihab ri maybal kekanak rukweri ekikbih.
4: Hachinko wawi areri, che shakukheri kyaqik eripolo kenimanchrech.
7: Aretak chikopon chakapchik parikitinamidri gadarenos, kielolok chuchiri tak kihulri kabnaqib. Ekep winakche echapom rumal ritzel. Kepeu lokche uk ulashik riare. Sipalakik ashtak chuh ri eare. Che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
10: Siku wach kichri uh ati kakhali dios. Lashat pewar alri. Arej kawali sah kash kach aritak chiha haq kupan rikich.
7: Eko apanchila humulag hupuk tak ak chetahen ke wakato panok. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesús.
10: Wil atko haki akubil uch. Chohataka wipawe hupuk akari.
8: Fish.
7: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyub pariha echila shakamwi. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesús. Earetak chi kikilo kikitatokop chirech arech ke elulok parikitinimit.
9: Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje ko chakuche ki e utsra takwinak. Shahe kuri rahawishik cheri uch kyakubiro no hele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab kakohanim pari kabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare. Cheman kakanak takan pariyuki kote mal. Shani are shuchi hun ribal.
0: manchushek tabarib chugach y etzalal, e kamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare, chishuchik wikashri, chifakyakabri ahmakib, arech ish mankistak tarumal rech che mankota uchukabri uchlabal. Reish pariukohik ichukab, chugachri makah, mangi kocham tak kishopan chikapari kikel. La manish kanihinak takan pari itzik, Cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
0: Kirikash rech utsil chigwech. Jerí chachai shalkual shelab kubanri dios chiwech. Hachin hunalkual shel kolek, cheriutat mankuk ahisahta wech. We mankuk ahisahta iwech, jerí chachakuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri, rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Kategoriri uch, ekonari katatri sheyori kabakilal, echeri kikik ahisahka wech. Kategoriri uch kiaqnimah. La mankuqnimanta kuri che chitatxel che rajauri e uxlabal. Che are nimalak chugach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategoriri akatat ski kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech kieb oshib hunab. Kategoriri are kuban wari chikech arech kakohiri tiyosh lakubantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchik yahun mankotariri kikotemal quk shane kok bisonre katekot pahun qixchik kuyariri utsalak sukil chikech rikik chakuhu be alwari roman kowawari chiwali sah bari qap che kaminak eri chek che mankota uchqap echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan arech mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukukhbari hamaril, eritioshlak kaslemal ku konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahawshel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, ekubana kaschiwech. Ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qaschi wilaba. Arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwach. Kheri khachari esau. Che shar rumal hun rikil. Shukhal ri pishbanik takal chirig yare. Rumarre che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik. Khasri aninak shuban chik are takchi shrach. Che karechbeg chik ri teuchibal. Kategori. Shpakchi shubik. Emanushkuin tacheuk ashik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkuwinik. Reish, manshishkip taruk hunhasu wach chekiletach wach, chekak, chekekumal, che nimalach ekum, nimalach kakik, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsik, kategori, rishetoweri, shkitsonoch, arechmen kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man ke kowintak kichik we pishapri.
2: Rihun che kuchapna rihuyub, punetak hunawak, shas chik eka bari abakchrik.
0: Rukri ni malak takkash chesh kilo, ri Moises shubik.
11: Riin si balak kin shibikwi, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyon, pari utinimitri kaslik dios, rukri u Jerusalem rikaj. Ekukri sibalak e angelip, bahun ni makihalak mulin ip, kukri winak che na beal, e chek ori kibi parikah, rukri hun chi dios, katabaltsik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, ri esuk takwinak, ri eare, che e utsalak pariukis balil, e rukri Jesus, ri are, che asheltsik che chrikak chak balkab, ruk hun kikel che kuyari sukil, Eche are ut shina chuwach yukikel riabel. Qas chigwilay wip, arech ish mi pakchi ekhri utsikhri are. Rumal rech, چری خشین تخش کی پخشی خری اتصی خونچه شویاو بیشیک خون تخ بیشاب پری وچولیو من شکوین تخش آنیمخ چوچ ریکاش آرنه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ آنیمخک و کاق پخشی خوچ ریاره چه قص پریکاخ کوچ آب خلق آخر کنق ریوچ آبال لره شوسیلو بیساخ ری وچولیو کاتگوری کمیکری کوبیخ و تصیخ چقچ ری
2: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuita we uachuleu shane shokoheri kah.
0: Pahumulchik ri, rikubih we tsihri, cheri hastaku watch, cheku silubisahna watch riare, shaska kashtahna watch ri, romal reche we hastaku watch ri, shabanom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uchska komawahuna hawibal. چمن که کشتخت وچ رخوشیک ایوس نکوریری چه قصق کلویسی پنیکری ایروکویسی پنیکری چه قیابا چریچی دیوس هون اخلانیک چه اوت شوچ ریاره روک هون که هونی کلخ کسل مال ایروک شبریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هون اق چه رنوخیل که که تیسا خوبیک
3: پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 10 اشالاشیک Rein mankin wahtag, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek kohichu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumalri Moises, konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, chiparihun ushlabishel abah, cheshe rachilah, katekut, Rijuna bajri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankono geltag e utz chuachri Dios. Rumal kuwa, riki bakil, e popoh kanak paritz in alikuleu. Shbuntag weri, rechun kambal noog, chkechri uch. Arech mankakhtri itzel, hacha rishkahri e are. Mishk ikhlanik, chkeche molom tak Dios, hacha kikibun e khun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri, kiwalahik chech riatsanem.
3: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kibanik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik, chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah, herihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak rikumat. Mishwishwatek, hachashikiban ekhun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik, rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpechkir, hachahun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri ur, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir ri wachuleu. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are. Chushibih barib, Shrech wek tzakik. Mangim tari ik amkhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hun winak. Mangkuk eshtu tzikhri Dios. Riare, mangkuyat beri, arech ri ish kishk amkhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech, rihastak wach, arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishko winche uq iik rik amkhanik. Rumalk uweri ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwech ri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunak atok tzik buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, che kakate uchik ri uq. Lamang nimalak uq anik ibtak ruk ri uq ikel ri Kristo. Rikashlangwa che kapir uq. La nimlach uk anik ibtach rukri u paqil ri Kristo? Rumal rech, chek osha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun baqilal. Rumal rech, chek konohel kokech chrech we hun chi kashlangwa ri. Qas chi wilampe, ri Israel, cherech we uwa chuleu ri. Ri ea re, chek kitik kech rukri tabal tokob. La mankot ri nimalach uk anik ib rukri tabal. Hasku kubihwe ri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios, are nim chqwach on e are enim chqwach riemolom taq dios wa weri chkech rik ashtok chishwi manchet ri dios chishwi eri in manking waqtaq cheri ish nim la huk anik kiban kuk ri khitaq ashtok mankuyataq kishqumun paripaqbal amaha rech ri hawshel e paripaqbal amaha kech ri ek ashtok ri ish Mankuyatak che ishkochori umeshari ahawshel echori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch cheri ahawshel kakak pari ach ishom, la are puch nim kachuk abchuwach riare, ronohel khastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronohel tak utz chikbanek. Ronohel khastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronohel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutzku hun winak Shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitihar runohel khastak, chekik ayishbarik ayibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachulew, eronohel rigastak chek ochuwach, rech riahaushel. Wehun winak, chemank otu kohonik, kishusik ihpa waim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihapa runohel rikia chiwech. Mikiliwip cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wik ohun winak kubik chiwech. Weri shkamisashik rech tabal tokob. Mitik ba wewari. Rumal rech ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitajek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pareshwi hun winakchik weriin kintih hun hasuwach katekori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho cheshimaltioshih riish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano ronohel chibana rechuk ehil ri dios miban ba keschkechriya judío Chkechri each griego, chkechri eukomon ri dios. Hachari in, chekin kochnu chukab arech in utz chikiwuch konoher ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalach winak arech ke koltajek ri eare.
1: Lucas capítulo 13 Parejon uchanimri, kepeni kahwinach che kikiao bishik rishkulmatajik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanowik, che shukoh rikikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
8: La kichomach ischeri ea Galileo ri. Eare si balak ei tselwinach china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Kasihweri kimbir chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib, heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak, cheshe ukamisah ri kakte rech risiloe, are takchi ishwili holok. La kichomak che ri winakri, are nim chinari kimak chikwach ri winak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba u bishik chiwech. We mankik eshi wib ri ish, shokunje heri ri ikamikal kirikna.
1: Kubik chik hunzi hobelil chkech.
8: Hunachik o hunuche alwikosh utikon parirulew. Kbechi utsukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubich chrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinul che utsukushik uwach we hunwikoshri kateguri mankota uwach kinrikatak. Chachoyok ma ubik. Rumal che shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubich chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukudri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che uyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tekuri mankkowintak kusuk ubari. Arechi ri Jesus kri riare, Kusikir ekubir chrech.
8: Chat tota hok chrech ni aya bil.
1: Katekuri kukori uka pari oholom. شقبي چنيم كلو بيري اشلابال تكوري ريشوخ كسوكو باري انيم اقخيل ري ديوز كوياو اكوتري كامال بي ريشري اقلبال چابال اتسل كريلو رومال چري خسوس كوبن خون كونانيك باريخيخ سابد كوبيخ چكيش ري ويناق
2: قوة قبقيخ ريش كيش چاكونيك چشبت با پتاق وقيخري اريش كيش كوناشيك اريم اشبتك باقيخ سابد
1: كتك اوتري اخوشل كوبيخ چريش
8: كيب تقي بالاخ چيخوخونال ري ايش لمن كيكير تاري ايش باقيخ سابد ري اي وكاش اون ري اي بوريش اريش كي كتيخا كوكيا اكو واوي خونويناق ري چه اوميال ري ابراهام چه شيوت تخيك رومال ري ساتناس وقشاق لخو خوناب كاميكري لمن كواختاك اوري كنكيري اري باقيخ سابد
1: اري چي كوبيخ بتاق تيخري كنوخيل ري اوكوليل سيبالاق كشبال كي كناخ كنوك كاتيك اوري كنوخيل ري ويناق كي كي كوت رومال رنوخيل ري اوتستاق مايبال خستاق چه كوبان ري اري شقوخي كوبيخ
8: خاص ري كوناماتاق روك ري رخايبال ري ديوز خاص كوري ري كين خوناماتاق روك ري اري خي خاص خون الاخ إخاق چه خون اچي كوتيك باري روليو كاتيكوريك كييك اكوبان خونچه ري چيكوب ري اوواكاق كي حقي چو تقري اوقاب
1: شقوخي كوبيخ
8: خاص روك كين خوناماتيساق ري رخايبال ري ديوز ري اري خي خاص ري اوكوش كشلنواچه خوني شوق كوكوخ باوشيب باقبال ري چكاق كاتيكوري رونوخيل كسيبوخو واج
1: كبين باتاق الاخ انيماق تاق تيناميت كوكوت ري تسيخ اري چي بنام كوبان باري هيروساليم خونا چي كوبيخ چريچ
12: اخوشيل لا اي خطاليك ري كيكول تخيك
1: ري اري كوبيخ چكيچ
8: چي كوخو اي چون اب اريچ كي شوك باري لاتس او چيخا سي بالاخي كيريك كاك كي اوكيك كاتيگوري من كي كوبين تاري اري تخشيري رخاوري خاكو الاخو لوق چي او تسابي شيك ري او چيخا ري كيش كاناخ كانوخ چريخ كيش كوركوت ناري كاتيگوري كي بيخ ناري اخوشيل چاحاقا چقيچ كاتيگوري كوتساليخو بشيكري چيويچ منويت عام تخاوي كيشبيوي ري إيش كاتيگوت كي بيخري ري إيش ريوخ وخواقيناق وقوموناقاوك اتكوتوناق باتاقريقاك أي مال كاتيگوري كو بيخشيناري چيويچ منويت عام تخاوي كيشبيوي ري إيش چيتاسا أبانيويب چويچ ري إن ري إيش چي إيش بانال ريش ري إيصالاق چيلاري كوويريك إسبالكوش اري قوچينيك وريياخ اري چي كيويل ري ابراهام ري ساك ري حاكو اي كونوخيل ري اشالتاقوطي ري ديوز باري راحايبال ري ديوز اري چي ري ايش ناخ كيش كياقو بيوي كاتيگوري كيپنيك اخري باري ريال بالقيخ باو قاخ بالقيخ كيپنيك اخري باري قاب ريال بالقيخ باو موش ريال بالقيخ كاتيگوري كتويري چوري مشا چوائيم باري اوني مقيخ ري راحايبال ري ديوز خيناك اوت اكونيك اخوي نقري چه اره كيك اسبان كانوك تكوري اره اي نابري اكونيك اخوي نقري چه اي نابي كاتكوري اره كيك اسبان كان ري
1: باري اوچانيم ري شپه نيك اخي فاريسيو چه كيك بيخش ريش
13: چه تلو بيك خطو بي ورال رومال ريش ري ارودس كراح كتو كاميساخ
1: ري اره اكو بيخش كيش
8: خيش خي بيخش ريش وياك ري خيناك اوت ري إن كين باقشيخ ري إي تسيل إي كين كوناخ ري إي أوابيب جي كاميك ري إي شقوخي چويق تيكو ري باري وروشق إيخ إنك إسي ناق چيك كاتيكوت كاميك ري چويق إي كاميخ أري أود شك انترنت بيخ ري نوبي رومال چي من يأتالتاق چي خون أشالو تسيخ ري ديوز كاميك ناق چيش ري خيروسالم خيروسالم خيروسالم ري آت چي كا كاميساخ ري أشالتاقو تسيخ ري ديوز اکا که اقا باقش که ری اتا قومو لوگ چاویچ سی بالاق نورایین و تا اینو مولیم ری ای اول کوال خی خاص خون توق اک چه که امولی ری رال چو شیری و شیک کاتک او ری من ایوام تا ویری خیری ما که اتاقنا کنوک ری ایواچوچ چیویچ خیری کیم بیخ چیویچ من کیویل تا چی نوواچ وا چی کاتکو پان ناریق ایخ چه کی بیخ نا تیو چی تالیک ریک پتیک پریو بیری اخاو شیل

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chisuko mari uberi a Rauchel, suk chibana achrechri ube.
2: Rishwan ri, riritziak banom ruk rirismal ri kameyo, kohun tsum rechri shimbalupam. Riwaku tiho, ariri taksak eri uwalche. Kiopon ruk riare, ri Jerusalem, ronohel ri Judea, e ronohel ri siwantinimit ek opari Jordan. Aretak chikabantak kikasna rumal riare, parinima Jordan, kikikalahisak rikimak. Keril si palaje fariseo e saduceo che pitna kulok arech kban kiqasna kubir chikech
3: ki khal ritel takumats khachin chaw iwuk arech riish kishani mach chiwach ri oyowal che pitna kulok chi yaaba uts takiwach che takal chrech rikesh balkush emichoma pa iwanima ri ux ari qatat ri abraham rumal rech che kimbir chiwach che ri dios كونيك كويا إرى الكوال ري أبراهام روك ويتاق أباخري ريكيخ كوشيك بوي ري راب ري تاقشي إرانوخيل چي چي من كويا تخون اوتسواج كچوش ناوبيك اكستيش ناري باريقاق ريين كيمبان ريقاسنا باريخا أريج ريش كيكش ريكوش كاتيكوري ريخون چي بتناقو لوغ چويخ ريين أري نيم چنواج ريين ما انسوك تاق أريج كيموساخ ري اوشخاب ri are kuban nari iqasna paritiosh la huishlabshel e pariqaq pariqaq ri are kowiri osipal e kuchokchobeh nari ukolbal kukol nari triko parikuja e kuproh nari ukimal parijunqaq chemankota uchupik
2: katekuri kpeo lokri jesus chi pari galilea ulok kopan pari jordan ruk rishuan arech qaqasash uja rumal ri are mankaraqtaj e kubir chirech
4: Are riin rajawshik chwech riat kaban rinu kasna? Kateguri riat katpe ulok wuk riin?
2: Kateguri ri Jesus kubik chirech.
5: Chayaa kan weri pawehun ikhri sumal rechi jewa. Kasik mantakwa kumal ronohel uwach sukil.
2: Chichanim kuyabe chirech riare arech kuban weri. Are takchi kubantak riu kasna ri Jesus chanim kelulok pariha kateguri kuhak rib rikah. Kerilo ri rushlabal ri Dios chikkah ulok khekhas hum palomash epidna kulok pui riare. Ehun chabal kepe ulok chikah ekubih.
6: Arewa riare ri lobalah nukohol. Ruk riare kowi ronohel nutokob.